فقیری سے کچھ کام بن جائے گا. Nothing will come to the person's assistance. نہ کچھ مال و دولت نہ دن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. So we don't know when the angel of death is going to make mulaqat. Everybody is waiting for mulaqat, meeting, and where he is going to

آگئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر. یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا،

یہ آخری دن ہے زندگی کے، درست کر دے مآل میرا۔ یہ آخری دن ہے زندگی کے، یہ آخری دن ہے زندگی کے، درست کر دے مآل میرا۔

بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی۔ شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آ

ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔

وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر، وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر، اسی میں تو آرام فرما ہے انور، وہ ہے سامنے سبز گنبد

0: صلی اللہ علیہ وسلم.
1: وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر, وہ منگسٹرز ہیزن سین اے پکچر آف دا گرین ڈوم. وی کین ہیو مینی مینی گرین ڈومز ان آور کنٹری اینڈ ادر کنٹریز. وے کین دوز گرین ڈومز ہیو دیٹ نور دیٹ از آن دا گرین ڈوم آف دیٹ از آن دا روز آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام. Which green dome can say from all parts of the world the angels are bringing salat and salam. Usi mein to aaram farma hai sarwar. We can take a billion qasams and say that beneath that green dome rests Sayyidul Anbiya, Tajdar-e Madina, Ahmad-e Mujtaba, Muhammad Mustafa. جمیلوں میں اجمل, شریفوں میں اشرف, کاملوں میں اکمل, صلی اللہ علیہ وسلم. دیٹ از دا پلیس وے وی اسٹینڈ اینڈ وی ڈیپ ہارٹڈ لو اینڈ ریسپیکٹ with lowered gaze and humbled hearts we say as-salatu was-salamu alayka ya rasul allah, as-salatu was-salamu alayka ya habib allah, as-salatu was-salamu alayka ya khair khalq allah, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين, الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين, الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. اسی میں تو آرام فرما ہے سرور.

نظر ڈھونڈتی ہے، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جان بے قرار مدینہ۔ وہ دیکھو احد پر شجاع

جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی چوم جائے جب نظر آئے وہ سبز گنبد

تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں ابتر حال لاشوں کے۔ جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے۔ Even the dust that is on the shoes of the true Allah Walas, not people like us who just make some namaz, some zikr, tilawat, and we write ourselves in the list of Allah Walas. That is our weakness, that we give ourselves certificates. After we have made a little bit of namaz, shed a few tears, and made some zikrullah, then we write ourselves in that list of

محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشق

0: ضبط صد کے ہوا ہوش و قرباں ہوئے دو جہاں عالم وجد میں آ گئے. When Nabi alayhi salatu wasalam name comes on the tongue, then it is not just the name that is coming, it is a whole message that is coming. Nabi alayhi salatu wasalam's name is not just a name, it's a whole message that this is how a Muslim should behave, this is how a Muslim should act, this is how a Muslim should live, this is how he should make his salat, this is how he should give his zakat, this is how he should fast and make hajj, this is how he should conduct his business, a whole peygham, a whole message. And that if you do as Nabi alayhi salatu wasalam has ordered, ordained and commanded, so then you will get the best of this world also and the best of the hereafter also. As long as it is sincerity, there is no nifaq and hypocrisy in it. Te jo lene gaye khud kaleem e khuda, farq ye hai kaleem aur mehboob mein. Te jo lene gaye khud kaleem e khuda, farq ye hai kaleem aur mehboob mein. وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. There is a difference. Hazrat Musa alayhi salatu wasalam went on to Tur. His Miraj was there. He kalam of Allah tabaraka wa ta'ala. From there, he used to make kalam. And here the kalamullah came into the house of Nabi alayhi salatu wasalam. In so many different places, the Quran Sharif was revealed. In the house of Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha also. Nabi alayhi salatu wasalam's own home and Hujra Mubarak. They also kalamullah ayat are revealed. Nabi alayhi salatu wasalam Miraj also right up. Nabi alayhi salatu wasalam, who can ever really do justice to his praises or to his seerah or even a description of his surah?
1: بزمِ کونین کی جب سواری گئی بزمِ کونین کی جب سواری گئی آسمان و زمین میں صفے بچھ گئی بزم کونین کی جب سواری گئی آسمان و زمین میں صفے بچھ گئی انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے مقتدی آ چکے تو امام آ گیا انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے مقتدی آ چکے تو امام آ گیا.
0: نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان معراج, وی نو دیٹ آل دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وی گیدرڈ اینڈ دین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ٹولڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیٹ دے آر ویٹنگ یو ناؤ ٹو میک دا امامت. اللہ تبارک و تعالیٰ شو دیٹ ہی سید المرسلین. Again, we have discussed all these issues at length in many other majalis. Here we just want to conclude, have a little bit of tasbihat and terminate.
1: Unke darbare aqdas mein jab bhi koi ghamzada gaya tishna kaam aa gaya gham galat ho gaye معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا ذکر ساقی کوثر سے اے ہم نشیں ذکر ساقی کوثر سے اے ہم نشیں دل کو کچھ لذت و فرحت ایسی ملی جیسے تسنیم خود سامنے آ گئی جیسے ہاتھوں میں کوثر کا جام آ گیا ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی
0: غمزدہ گیا تشنا کام آ گیا، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے، دو جہاں عالم وجد میں آ گئے، دل کو لذت ملی چشم پر نم ہوئی، دل کو لذت ملی چشم پر نم ہوئی، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دل کو لذت ملی چشم پر نم ہوئی، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم.
1: یار رہے یا رب تو میرا